0: Se daljši, në qitë pleshe. Tuaj najljubši hiti 80-ih.
1: Še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio Ena 80-a.